onyankopon ayo ho sentwene yafunu a emu ato na ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesia message wa yarisa ji wa wore akwento opno no ebue ejuma sam na ayade no onyame wa siesie sabre a oba no onwu wate mesi onnia no obetna ase mesi oyire no betna ase okunu no

Sani amujidi ati ano Enye saha, enye saha mamu Ha, misi saha na chese mnise Emribi na yesuri chamo Eni frafo mienu biba ni cheno Amu mpisa nise huye mobo Davidiba Huye mobo Davidiba Na yesu bisa wonse Mujidi se metu miya yewehi Amu buwa nise Ani owure Ye didi o se ube tu miya ye Ena yesu tine nisa Ode ka omwe ni chire wonse Ha, sani ya mujidi eti ya no Mujidi ya nyimu nkwa enye saha mamu Mesi ya hwa no huna dia amnumu hwa Hey, adia chisumpo

Oye nsenchani nyankopone. Hey nsenchani oye wa David numbremu. Di oye wa Jonah numbremu no. Ah oda so ye wa yabra bobo enede. Mese jo nsenchani enede. Ti wa wongwa jume enede. Ah mama bro stande de. Bro kama ya mama. Ah.